every government sends for all to see.

Oh, you didn't. Too bad.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija petkom, koje je posvećeno soul muzici i svim srodnim muzičkim žanrovima. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin uživo evo ovde na www.daškojmlađa.com do 14 časova. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste raspoloženi. Ako niste, evo ja ću se potruditi u naredna 3 sata da to promenim koliko je moguće. Slušali smo Amy Winehouse i Cupid. Dakle, verujem da mnogi od vas za ovo znaju, ali da vas podsjetim, Amy Winehouse je bila prilično inspirisana ska i reggae muzikom, čak je i objavljen, zapravo nije objavljen, to je jedno neoficijalno izdanje koje se zove Amy Winehouse The Ska EP, jedna vrsta bootlega gde su objedinjene neke pesme koje je Amy Winehouse u nekom trenutku svoje karijere snimila, a nije zvanično objavila, i na tom takozvanom ska EP-u se nalazi između ostalog pesme Monkey Man, u originalu tu pesmu izvode Toots and Maytals, zatim kompozicija Hey Little Rich Girl od Specialsa, You're Wondering Now, još jedan reggae ska standard koji su Specialsi popularizovali, i četvrta pesma na tom EP-u je upravo ova koju smo sada slušali, Cupid. U originalu ovu kompoziciju izvodi pionir soul muzike Sam Cooke. Inače ima još pesama Amy Winehouse koje su itekako inspirisane ska i reggae muzikom koje nisu na ovom EP-u. Ona je uživo često izvodila neke poznate numere, a nastupala je i na, mislim da je to bio Glastonbury, zajedno sa ponovno oformljenim The Specials, i između ostalog je sa njima izvodila i Ghost Town čuvenu, također je pevala i Free Nelson Mandela čuvenu himnu Jerrya Demersa. Sve ove pesme, osim na tom EP-u, Sky EP, možete pronaći i na jednom albumu koji je objavljen nakon njene smrti. Možda ne sve pesme, ali neke pesme. To je onaj album Lioness Hidden Treasures, gde imate neke neobjavljene pesme ili pesme u malo drugačijim aranžmanima. Dakle, jedan skup demo snimak, ali je to tako da nazovemo. Potražite to, ukucajte Lioness Hidden Treasures Amy Winehouse. Vrlo interesantno, i ako jeste i ako niste fan, onako skroz je super muzika. Kao što rekoh, petak je, slušamo soul i ne samo soul. Ovako, pronašao sam neke, što bi se reklo, stare foldere, stare kutije sa folderima sa kojih sam oduvao digitalnu prašinu, i sada ću podeliti neke od tih digitalnih fajlova sa vama. Neću da se hvalim da je ovo sa ploča, jer nisam neki audiofil, voleo bi da jesam, ali za taj hobi treba imati novaca. Zato digitalno. Ella Fitzgerald izvodi Get Ready. Dobar dan.

0: Posle Ella Fitzgerald slušali smo Alice Clark i You Hit Me, žena koja je imala kratku karijeru, 15 pesama je samo objavila između 68. i 72. godine, nije napravila neku komercijalnu karijeru u vreme kada je stvarala ove pesme, iako se sada njen taj debitantski album koji se jednostavno zove po njoj, Alice Clark iz 1972. godine, smatra onako prilično bitnim draguljem soul muzike kod takozvanih sakupljača ploča. Eto, ima sakupljača perija, a postoje i sakupljači ploča. Evo, jedan od njih je i naš Mladen Urdarević iz jutarnjeg programa Alarm. U svakom slučaju, jedna pesma koju su oživeli na Northern Soul sceni o kojoj sam vam toliko puta pričao. U Novom Sadu je trenutno izmereno 21 stepen, nešto svežije u Zapadno-Bačkom okrugu, Somborica je penal, tamo je trenutno izmereno 17 stepeni, u Subotici je izmereno 19 stepeni, Banaćani trenutno na 20, koliko je izmereno i u Beogradu. Svuda je pretežno oblačno, uz ponešto sunčanih intervala, nema kiše ovoga jutra, evo gleda malo i jug Srbije, Leskovac i Niš na 20 stepeni, pretežno oblačno. U Novom Sadu nas čeka sunčano pre podne, a tokom dana stiže na oblačenje. Temperatura će ići do 24 stepena, a povremeni pljuskovi, mala je verovatnoća da će ih biti danas, verovatnije da će ih biti sutra. Dakle, danas ne bi trebalo da bude padavina ni kod nas u Vojvodini, ali ni u ostatku zemlje. U subotu, odnosno nedelju, moguće kiša i pljuskovi. Kod nas ovde na severu mala verovatnoća, a ukoliko ste recimo u Šumadiji ili Nišu, postoji veća verovatnoća da će biti lokalnih pljuskova. Temperatura će ostati iznad proseka za ovo doba godine, sutra od 14 do 24 stepena, a u nedelju od 12 do 27 stepeni. Uskoro ćemo slušati sastav koji se zove The World Inferno Friendship Society, jedan anarhistički bend koji je volao da koketira između ostalog i sa soul muzikom. Njihova pesma se zove Only Anarchists Are Pretty.
1: Ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

Evo jedan očigledan primjer koliko je grupa The Jam bila inspirisana konkretno Motown zvukom. Ova bas deonica Brusa Foxtona je onako direktno pozemljena od muzičara iz Detroita, The Jam i Town Called Malice. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Kao što sam vas juče zamolio, tako ću i danas. Ako imate neke Viber grupe, neke WhatsApp grupe, mislite da neko recimo kod kuće ili na poslu želi da sluša radio, a ima pristup internetu, samo u te Viber i WhatsApp grupe ili gde već, šerujte link kao ovom internet radiju, dakle ukucate samo možete slušati, ne znam, nekog ludaka koji nešto priča i potencijalno dobru muziku na www.daškoimlađa.com. Eto, hvala vam puno. Ono što se dešavalo u Vojvodini prethodne noći i prethodnih dana jeste novi trend kod naprednjaka, njihove kampanje. Više nemamo samo one transparente Srbija pobeđuje kao odgovor na studentsku akciju, već su sad počeli da ispisuju to na putevima. Dakle, sećate se onoga dole, onih stensila, ne gazi ćirilicu. To je onako baš bio veliki, veliki, velika kampanja u Novom Sadu, bar ili ne znam, Miloš Francuz i Pajtić Lopov, šta li su sve već pisali, je sada pišu Srbija pobeđuje dole na drumovima. Kod kružnog toka u Veterniku noćas je oko 1 ujutru grupa momaka, mogu sam reći glupa momaka, pisala natpise Srbija pobeđuje. Prema rečima sagovornice portala Zoomer, koji je to objavio, desetak muškaraca u ovom novosadskom prigradskom naselju sa dve strane kružnog toka farba grafite na kolovozu, a prolaz je bio onemogućen sa jedne strane. Dakle, oni to sve rade u dogovoru ne samo sa policijom, već i sa nekim drugim službama poput puteva i tako dalje, i to se saobraćaj se blokira da bi se uradio njihov mural. Tako da eto, kako odgovoriti na sve ovo? Pa verovatno kao i sa nalepnicama, onako biti samo kreativan, možda nešto dodati, napisati, dopisati, smislite već sami, samo budite oprezni, jer ova ekipa koja to piše, oni imaju tendenciju da čuvaju svoje natpise i murale. Znate kako to rade takozvani navijači u kvartovima, pa niko ne sme da dira njihove murale, pošto niti su to navijači, niti su ovo stranački aktivisti, već su i jedni i drugi zapravo sitni dileri. Oni će verovatno štititi tu negde svoj teren i svoju ulicu, tako da ako i budete išli u nekakve akcije da ovo malo kreativno promenite, moguće je to izvesti, samo budite oprezni i budite organizovani. Eto, ovi natpisi su se pojavili u Veterniku, koliko sam shvatio takođe Donje Sajlovo, tamo je isto ispisano kad je reč o Novom Sadu, a natpisi na putevima pojavili su se i u Kikindi i Bačkoj Palanci, što samo znači da je to sad neki trend i da će oni to nastaviti da rade i u drugim gradovima, ali dobro, imamo i mi odgovor na sve to. Slušat ćemo u nastavku Staple Singers, pesma If You're Ready, Come Go With Me iz 1973. godine, pesma koja je tri nedelje provela na prvom mestu Billboardove Hot Soul Singles liste.

Ne znam da li ovaj bend još uvek aktivan, ali u vreme kada sam se ja počeo baviti muzikom, ova pesma je bila neizostavna na svim kompilacijama, na svim žurkama, sastav The Hot Knives i pesma Dave and Mary. 11:40, kad već spominjem kompilacije, evo jedne lepe koju sam pronašao, zove se A Salute to Motown i možete pretpostaviti, reč je o jednom omažu svim velikim Motown Records zvezdama i pesmama, tako da ćemo danas u emisiji Unutrašnja migracija između ostalog slušati par tih vrlo interesantnih izvedbi. Helen Shapiro je obradila Motown klasik My Guy i to, pa mislim da nije prošlo ni godinu dana od objavljivanja originala. To je bilo često 60-ih, dakle bukvalno, ne znam, Isaac Hayes nešto objavi 65. 6. već 67. objavio neko drugi, James Brown 63. Otis Redding 64. ili čak iste godine se pojave dve verzije iste pesme, ali u svakom slučaju pesmu My Guy u originalu, verujem da to već znate ukoliko slušate Unutrašnju emigraciju petkom, izvodi Mary Wells iste godine, 64. Ovu pesmu obradila je Helen Shapiro i upravo njena izvedba se nalazi na ovoj kompilaciji koju spominjem, A Salute to Motown. Slušamo Helen Shapiro i My Guy.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Pa dvojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidiš iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

Bila ova pesma koja je potpisana, ovaj instrumental kao The Bullets, njihova saradnja sa Charlesom Bradleyem, mada Charlesa Bradleya nismo čuli. To su neki od najranijih radova, verovatno ekipe iz Deptone Recordsa, koji su pod različitim imenom nastupali. Instrumental se zove She's Got Twilight Eyes. Naravno, kasnije će Charles Bradley ovaj, napraviti vrlo uspešnu soul karijeru, s tim što neće nastupati pod tim imenom Charles Bradley and the Bullets. On je nastupao ili samo pod svojim imenom ili uz Manhattan Street Band, a to su upravo studijski muzičari iz Deptone Recordsa. Informacija koju sam pronašao na portalu razglasnews.com, lokal u Fruškogorskoj ulici na Limanu u Novom Sadu, sinoć je išaran porukama mržnje. Zapravo to se desilo preksinoć, saopštio je građanski pokret Bravo. Sa spoljašnje strane na staklu ulaznih vrata crvenim sprejem je ispisano prilično nečitko i sa velikim švrakopisom, piše štab blokadera, ali je neko baš onako jurio, verovatno je bežao od nekog ko je možda primetio da škraba. Bravo ističe da je osoba koja koristi ovaj prostor između ostalog isti koristila i za logističku podršku studentskom pokretu, što je, kako sa sigurnošću tvrde, verovatno razlog za devastaciju, targetiranje i zastrašivanje. Oni kažu da je to direktna posledica atmosfere u kojoj se komšije na Limanu zapravo postiču da prate i otkucavaju jedni druge. Neko je svesno javio gde treba udariti, a neko drugi je pod okriljem noći odradio prljav posao, navodi Bravo u saopštenju i poručuje: stakla ćemo očistiti, ali vaša zlodela ostaju. Sve to navedeno je u saopštenju pokreta Bravo, koje čitam sa portala razglasnews.com. A nakon Charlesa Bradleya, sada ćemo, odnosno njegovog benda The Bullets, koji ga je u ranoj fazi karijere pratio, sada ćemo slušati jednu američko-švedsku saradnju, sastav The Solution sa albuma Communicate. Pesma se zove My Mojo Ain't Working No More.

Nakon sastava The Solution u emisiji Unutrašnja emigracija, reč dve o danu pobede nad fašizmom. U Evropi se zapravo danas, nisam pogrešio, 8. maja obeležava dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu. Dakle, da budemo precizni, kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 11 uveče, tačnije u 23 časa i 1 minut po srednje evropskom vremenu, što je po moskovskom vremenu već bio 9. maj. Zbog toga Sovjetski savez, ali i druge zemlje, među kojima je Jugoslavija, odnosno Srbija, dan pobede zvanično ipak obeležavaju 9. maja. Također bih napomenuo, 9. maja se u Evropi slavi i takozvani Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka nastanku Evropske unije. Dakle, ove godine se obeležava 81. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i 76 godina od pokretanja inicijative za stvaranje današnje Evropske unije. Zbog toga ćemo slušati jednu antifašističku pesmu, All You Fascists Are Bound to Lose, čuvena pesma Woodya Guthrie-a koju je on napisao još 1942. godine, naravno kao pesmu usmerenu protiv Hitlera, protiv Mussolinija, jednu antifašističku himnu iz 1942. godine. Kasnije je ta pesma obrađivana bezbroj puta. Jedna odlična verzija je verzija Billy Bragga i grupe Wilco iz 2000. godine, a moderne verzije ove antifašističke pesme jesu verzija sastava Resistance Revival Chorus iz 2020. a Beth Midler je također obradila ovu pesmu i to ove 2026. godine. Dakle, vrijeme je za jednu antifašističku himnu u izvođenju jednog hora, Resistance Revival Chorus, All You Fascists Are Bound to Lose.

Ako životna energija neprožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Slušali smo Otisa Reddinga, Your One and Only Man, pre toga Leslie Gore i You Don't Own Me. Slušam sada Otisa Reddinga i razmišljam kako je u njegovoj generaciji zaista bilo velikih soul pevača, ali ako mene pitate, Otis Redding je najveći, najuticajniji, najoriginalniji soul vokal. Uz dužno poštovanje i prema, ne znam, Samu Cooku i prema Wilsonu Pickettu, Solomonu Burku, nešto kasnije, ili u slično vreme, Jamesu Brownu i brojnim drugim pevačima koji su možda bolje pevali, šta god to znači bolje pevati, najupečatljiviji vokal tog zlatnog vremena soula, po mom mišljenju, bio je Otis Redding. U nastavku ćemo slušati Barrya Whitea, ali hoću samo da vam nešto pročitam, odnosno najavim za ovaj vikend. U nedelju 10. maja organizacija Svako dobro studenti, organizacija koja je proistekla iz blokade fakulteta, pridružuje se akciji Zavrni rukave. Ovoj akciji se pridružuju, koliko vidim, i novosadski zborovi, a verujem i ne samo novosadski, jer je reč o akciji koja se vrši na nacionalnom nivou. U pitanju je kampanja čišćenja Srbije koja se održava nekoliko puta godišnje, a cilj je da se što više organizacija, grupa građana i individualaca okupi za jedan dan na više mesta po cijeloj Srbiji i da čiste u isto vrijeme. Dakle, jedna vrlo jednostavna ekološka akcija. Kada je reč o Novom Sadu, studenti i zborovi pozivaju u nedjelju na lokaciju Šodroš, i to u nedjelju od 10 ujutru do 12 časova, a možda to i potraje ukoliko bude raspoloženja, a nažalost ukoliko bude i smeća. Ukoliko ste u mogućnosti, ponesite džakove za smeće, rukavice, a sami organizatori, studenti, kažu da će probati da obezbede i te neke stvari ako nečeg bude falilo u smislu džakova i rukavica. Dobrodošao je dakle svako ko želi da pomogne i doprinese očuvanju okoline na bilo koji način. Dakle, to je akcija Zavrni rukave. Ja vam predlažem da pogledate vaše neke lokalne portale ili lokalne profile studentske ekološke. Verujem da i u nekoj vašoj opštini, gradu ili manjoj sredini se također dešava ova akcija. A u Novom Sadu, ponovit ću još jednom, akcija počinje na Šodrošu u nedelju od 10 časova ujutru. Sa kompilacije A Salute to Motown, ovo je Barry White, obrađuje Standing in the Shadows of Love.

0: Slušali smo sastav Chic, I Want Your Love, sastav Chic predvođen jednim od najznačajnijih pop producenata ikada, dakle osim što je radio sa svojim bendom, Nile Rodgers, čovjek koji stoji iza veoma uspešnih karijera, recimo David Bowie album Let's Dance, zatim Madonna, INXS, Duran Duran, iza svega toga u produkcijskom pa čak i u autorskom smislu je stajao Nile Rodgers, i evo recimo u novije vreme Get Lucky od Daft Punka jeste pesma koju je producirao i zajedno sa članovima Daft Punka i napisao Nile Rodgers. Inače uživo ovaj band Chic imali smo prilike da čujemo na Exitu, i to onaj neki kao nulti dan, četvrtak, dan kada je bilo besplatno da se dođe na tvrđavu. Zaista impresivan koncert. Bili su pored mene i neki moji drugari koji apsolutno nisu neki veliki fanovi soul, funk ili disco muzike, ali su onako stvarno uživali i nisu mogli da ospore prosto koliko je to dobra svirka. Još uvek Chic postoji i nastupa, nemojte ih propustiti ako dođu u neki vaš grad. A evo kada spominjem gradove, i to gradove van Srbije, znam da ima vas koji slušate ovaj internet radio, a živite u dijaspori, informacija za vas. Studenti iz Srbije u dijaspori pozvali su građane koji žive van domovine da se sutra 9. maja okupe širom sveta u znak podrške studentskom pokretu. Evo šta su poručili studenti na Instagramu: posle godinu dana od studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, gradovi širom sveta se okupljaju u znak podrške. Ovo okupljanje, po mom mišljenju, nije loše i zbog toga što možete da se raspitate i da se organizujete kako na vreme da se prijavite za glasanje u dijaspori, pošto ima vas jako puno koji živite preko, međutim nikada nismo imali puno glasova koji dolaze iz dijaspore, delom i zbog toga što vlastima u principu i ne odgovara da naša dijaspora glasa, s obzirom na to da svakako ne bi glasali u velikoj većini za radikale ili za Vučića, tako da raspitajte se, organizujte se, ovo je dobra prilika da se povežete. Biće okupljanja stvarno širom sveta, pomenut ću samo neke evropske građane gde se sutra okupljaju ovi naši ljudi: Berlin, Stuttgart, Hamburg, Minhen, bit će i u Beču, Gracu, Lincu, Salzburgu, zatim u Francuskoj, u Parizu, Strasburu, Toulouse, svakako i u Italiji se okupljaju sutra naši ovi sunarodnici: Rim, Trst, Firenca, Milano, okupljanje je sutra i u Londonu, na Cambridgeu, Corku, Dublinu, tamo se možete družiti sa Slavoncima, to je uvek dobra ideja. Ženeva, Cirih, Brisel, Utrecht, Lisabon, Barcelona, Madrid, čak i Reykjavik, Atina, Kopenhagen i veliki broj gradova u Americi, pa i u Australiji, recimo u Melbourneu, Brisbaneu, odnosno u Kanadi, u Torontu, Vancouveru, Montrealu i Edmontonu. Poručuju studenti u blokadi: dođite da čujete glas studenata i potpišete online podršku našoj borbi. Preporučujem da, kada je reč o nekoj vašoj lokalnoj sredini gde živite i radite, da se raspitate gde će biti organizovano ovo okupljanje, možda na nekom od lokalnih ili na nekom od studentskih profila.
1: Pomalo hapse, neki se hapse, znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Kompozicija koju ste slušali sada zove se Somebody Somewhere Needs You, izvođenju Ike'a i Tine Turner, pre toga Stax Records zvezda Johnny Taylor i njegova kompozicija Jody's Got Your Girl and Gone. 12 časova i 32 minuta slušate program Unutrašnja emigracija, posvećen soul muzici kao i uvek svakog petka. U nastavku ćemo slušati Barbaru Lewis, ići ćemo još malo u prošlosti, to u 1961. godinu kada je prvi put objavljena ova pesma. Barbara Lewis je iz Michigana, dakle logično je da bude nekako povezana sa Motown Recordsom, ali ono što je interesantno jeste da je u negde kasnijem periodu svoje karijere, zapravo ne toliko kasnijem, ali u drugoj polovini 60-ih, recimo objavljivala za Stax Records, tako da eto, ne mora nužno da znači ako ste sa juga i ako ste iz Memphisa ili ako ste iz Alabame, da ćete izdavati za Stax Records, a ako ste iz Michigana da ćete izdavati za Motown. Bilo je tu i tekako saradnje i prelazaka, to je ono kao iz Barcelone u Real Madrid ili iz Real Madrida u Barcelonu ili iz Celtica u Glasgow Rangers i obrnuto. Da li postoji takav slučaj da neko iz Celtica pređe u Glasgow Rangers ili obrnuto? U svakom slučaju, evo jednog hita Barbare Lewis. Nije to njen najveći hit u karijeri. Ona je poznata po pesmi Baby I'm Yours iz 1965. godine. Negde novijoj publici je poznata po toj pesmi, relativno novijoj, zbog onog filma Mostovi okruga Madison. U tom filmu se pojavljuje ta pesma. Nećemo slušati tu pesmu, već jednu drugu, Barbara Lewis i kompozicija I Remember the Feeling.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Bobby Wilson i Feels Good, još jedna Northern Soul kompozicija, tačnije kompozicija koja je snimljena 60-ih ili 70-ih godina 20. veka u Americi, a otkrivena nešto kasnije na severu Engleske. 12 časova i 40 minuta, želim samo da vas podsjetim, nevezano za muziku koju danas sviramo i slušamo, da večeras u Novom Sadu imate punk i to odličan band MDC, band koji smo svi onako baš intenzivno slušali kao klinci, ja verujem da su mnogi od vas i nastavili da ih slušaju, MDC ili ti Millions of Dead Cups, hardcore punk ikone američke scene sa početka 80. godina 20. veka, sviraju večeras u fabrici u sklopu 25. evropske turneje. Kao što rekoh, ne znam kome je palo, ali spojili su ih sa Sixpackom kao predrupom, no dobro. A svirat će jedan mađarski band, i to band koji ima karijeru dugu preko 30 godina, band se zove Barakča, mađarski hardcore punk sastav. Dakle, to vam je večeras u fabrici, pa eto preporuka da odete na to, a imate i jedan alternativni festival koji se dešava u omladinskom centru CK13, takođe večeras sviraju bendovi Dope Monkey, Short Reports, Digitrons i Pobesneli usisivač. Sve to počinje već od 9 časova kada nastupa sastav Digitrons. To vam je solo projekat Nikole Pavkovića, osnivača benda Oružjem protivu otmičara. Eto, to su vam neke preporuke za večeras. Osvrnuću se, govorim sad o Novom Sadu, jel? Osvrnuću se i na neke druge nešto kasnije, a sada ćemo da slušamo kompoziciju o tome da, recimo, imate novi bend, imate novo izdanje i dođete kod nekakvog radijskog DJ-a koji glumi neko ludilo i sad morate da mu se dodvoravate da bi pustio vašu pesmu, a on se ponaša arogantno. Eto, ne znam ko bi to mogao da bude. Pesma je zapravo eto o takvom jednom događaju u Engleskoj. Arthur Kay and the Originals, a pesma se primereno zove Play My Record.

Tito partia, Tito partia i reggae. Tito partija, Tito partija i regije. Baš je jadno kad ste sami u studiju pa nemate nikoga da peva u glas sa vama. U svakom slučaju, refren ove pesme Bad Mannersa smo pevali na taj način, Tito partija i regije, legendarna stvar od Bad Mannersa. Rekao sam vam da 10. maja, to jest tu nedelju, idemo na Šodroš, da je tamo akcija sakupljanja smeća, a ima još jedna interesantna akcija zborova u subotu, dakle dan ranije, sutra, 9. maja, Novosadski zbor Petrovaradin organizuje jedan događaj u Molinarijevom parku. Biće tribina pod nazivom Kontrola izbora, garancija slobode. I evo, zborovi objavljuju da dolaze predstavnici mladih iz Kule. Pričat će se o obuci kontrolora izbora. Predstavit će se naravno i studenti u blokadi, a stižu i lekari, odnosno predstavnik nezavisnih kandidata za lekarsku komoru, pa će se malo govoriti i o tome na koji način su nezavisni kandidati pobedili na izborima za lekarsku komoru. Biće održan i bazar, vidim kuvaće se i neki pasulj, skupljaju se donacije za studentski pokret i zborove. Dakle, sve se to dešava sutra u Petrovaradinu, u Molinarijevom parku, a početak je od 11 časova. Eto, gde treba ili možete da budete sutra, a mi ćemo sada u nastavku slušati Percija Sledgea, još jednu od velikih zvezda južnjačkog soula. Pesma se zove Baby Help Me. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija.

Čovjek koji izvodi ovu čuvenu pesmu, zove se Calvin Scott, Can I Get a Witness, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, koju možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Inače, Calvin Scott je manje poznati soul muzičar. Ova pesma koju smo sada slušali, Can I Get a Witness, je naravno Motown hit iz 1963. godine. Marvin Gaye je izvodio ovu pesmu. Mislim da je u originalu Marvin Gaye izvodio ovu pesmu. Ono što je interesantno, ova obrada koju smo slušali pesmu iz 1972. godine jeste opet sa jedne kompilacije, sa jedne ploče koje bi vam preporučio. Ta kompilacija se zove Soulsville Sings Hitsville. Stax Records Sings Songs of Motown. Ne može očiglednije objašnjenje. Dakle, različiti manji ili više poznati muzičari koji su bili deo Stax Records porodice su se na tom albumu skupili i obrađivali su svoje kolege i konkurente iz Detroita sa Motown Recordsa, i na ovoj kompilaciji možete pronaći i ovu izvedbu pesme Can I Get a Witness. U Novom Sadu je trenutno negde oko 20 stepeni, maksimalna dnevna biće 24, do kraja dana će biti nekog naoblačenja, ali ne bi trebalo da bude kiše, kako ovde kod nas na severu, dakle u Vojvodini, tako i u Beogradu, Šumadiji, na istoku, zapadu i jugu Srbije. Sutra možete očekivati lokalne pljuskove, ali evo, meteorolozi ne mogu baš precizno da vam kažu da li će kiša padati, ali da se ne iznenadite, ostaće toplo i temperature preko 20 stepeni, ali sutra onako, u nedelju ne toliko, ali sutra je moguće nestabilno vreme sa pljuskovima. A da vidimo u nastavku, ja bih da vam pustim još jednu stvar od grupe The Jam sa njihovog posljednjeg albuma, i to kompoziciju Precious, samo da je pronađem. Evo je The Jam i Precious.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

popodne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.

Slušajte uživo program Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Bile ovo Lynn Collins i Think About It. Pre toga slušali smo, naravno, Blues Brothers i Soul Man, njihova obrada pesme čuvenog dua Sam and Dave. 10 minuta ranije bila je to Naomi Shelton and the Gospel Queens. Osvrnuo sam se na neke koncerte u Novom Sadu, evo i nekih u Beogradu, pa sad ukoliko vi volite takav zvuk, posetite ove koncerte. Sutra će u prostoru Zapa Barke nastupiti sastav Vizelj. Vidim da su oni sve popularniji, ja se njih sećam kao onako jednog malog underground benda. Čini se da su sa ti nekim muzičkim zaokretom u poslednje vreme i u autorskom, ali i u produkcijskom smislu postali sve popularniji i popularniji, tako da sutra ih možete gledati. Zapa Barka je lokacija, prodaje ulaznica na tickets.rs, ulaznica je 2100 dinara. Takođe u Beogradu, evo, ko voli, za 7 dana Kralj Čačka će nastupiti u MTS dvorani. Reč je o promociji dvostrukog albuma ovog umetnika, ta ploča se zove Dobro jutro ljudi. Dakle, ponovit ću još jednom, MTS dvorana, 15. maj je u pitanju, ulaznice su od 1200 do 3900 dinara. I jedna najava za kraj maja, jedan vrlo, moram reći, jedna neobična beogradska priča, s obzirom na to da ne znam ništa o ovoj kafani, odnosno klubu, osim da sa jedne strane gostuju ljuti punk bendovi, a sa druge strane tamo se pojavljuje i Vendi, nećete verovati. Taj bar u Beogradu se zove, sad vi Beograđani, Beograđanke, verovatno ovo znate, mi ne znamo, Guvernanta, dakle Guvernanta bar, koji, koliko vidim, ima program koji često podrazumeva i neke burleskne predstave, underground nastupe, drag show nastupe. Klub je u principu LGBT plus prijateljske atmosfere, i koliko god je otvoren, jel, za tu burlesku i za Vendi, jer vidim i nju ovdje u programu, otvoren je i za punk događaje. Dakle, jedan vrlo interesantan spoj, zapravo očekivan spoj, potpuno mi je jasna ta punk priča. Biće jedan dobar koncert u tom klubu Guvernanta, i to 30. maja. Sviraće bend iz Barcelone koji se zove Null. Njih opisuju kao hladan hardcore punk bend iz Barcelone. Jedan interesantan dance punk ili post punk bend iz Bukurešta koji se zove Brain Washer, od

Još jedna pesma iz rane faze karijere Charlesa Bradleya, kada se prvi put pojavio u Brooklynu i počeo da svira s ekipom koja će kasnije postati Dap Kings. A upravo pre Charlesa Bradleya slušali smo Sharon Jones and the Dap Kings, njihovo izvođenje kultne kompozicije I Just Drop In to See What Condition My Condition Was In. Evo jedna informacija koju je sa medijima podelio predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. Ja ne znam sad koliko je ovo tačno, koliko je neko onako političko podjebavanje, da ne upotrebim neki drugi termin, ali verujem da je tačno. Milivojević kaže da je odbornik Srpske napredne stranke u Kuli dobio 30.000 evra da bi glasao za izbor Velibora Milojičića za predsjednika opštine Kula. To je ono što smo se pitali šta se to desilo u opštini Kula i zašto je prilikom prvog glasanja za izbor Velibora Milojičića 19 bilo protiv, a 18 za, i onda su se nešto domunđavali i dogovarali. I sad Milivojević kaže agenciji Beta da aktivisti SNS-a više neće da rade besplatno, jer vide da su ljudi iz vrha stranke stekli ogromno bogatstvo. Možda je s tim u vezi ono Vučićevo trbunjanje o tome kako će onda napravi čistku u stranci i kako više neće biti onoga, jel znaš ti ko sam ja, a neće da počne od sebe, već priča kako su ovi oko njega loši, a oni kao, jel, taj koji će ih disciplinovati. Tako da to možda možemo tumačiti u kontekstu ovoga što se desilo u Kuli. Evo šta je još rekao Milivojević, sve veći broj članova SNS-a kojima je obećano radno mesto ili neka druga protivusluga za iskazanu lojalnost tokom izborne kampanje, sada traže da se namire u kešu, jer shvataju da je došao kraj režimu Aleksandra Vučića. Tako je i neposlušnom odborniku SNS-a iz Kule, koji u prvom krugu nije glasao za izbor predsjednika opštine, prvo prećeno, a zatim mu je obećano i isplaćeno 30.000 evra za podršku njihovom kandidatu u drugom krugu glasanja, rekao je Milivojević. A ja bih voleo da čujem i imena ko je primio tih 30.000 evra i komu je dao, jer su i jedna i druga osoba počinili ozbiljno krivično delo, a i to ćemo valjda dočekati jednog dana da saznamo. 13:40, idemo dalje sa našom playlistom. Sada ćemo slušati sastav koji se zove Blossoms, ali ne savremeni indie band koji ima one neke velike hitove, već jedan stari soul band Blossoms i njihova kompozicija That's When the Tears Start.

Bila ovo Linda Jones i My Heart Needs a Break. Pre toga slušali smo sastav Blossoms, That's When the Tears Start, a na koji način će biti obeležen Dan pobede nad fašizmom u Novom Sadu, bit će obeležen u okviru festivala Srpska Umea Fest koji organizuje Rebuild Collective sutra i preko sutra, dakle subota i nedelja u Omladinskom centru CK13. Biće klopa, biće tribina i biće koncert velikog broja bendova. Prvo da vam kažem kako stoje stvari sa satnicom. Ukoliko dolazite na klopu, dođite u 18 časova u subotu, odnosno nedelju. Od 19 časova je tribina i to sutra će tribinu držati Vojislav Martinov, to je naš istoričar iz našeg muzeja Vojvodine. Koliko sam video neku najavu, Voja će se baviti učešćem Slovaka, naših vojvođanskih Slovaka, u Drugom svjetskom ratu. Dakle, Slovaci partizani. Vrlo onako jedna interesantna tema, pa dođite sutra na tribinu Omladinski centar CK13 od 19 časova, a onda od 20 časova je koncert. Ista satnica važi i za drugi dan, dakle za nedelju. Reći ću vam evo neke bendove koji će svirati: Ukor iz Beograda, zatim Zastava 101, također beogradski bend, i za beogradski bend Peripetija. Između ostalog bit će tu i naši novosađeni First Flame hardcore iz Novog Sada, dolazi jedan band iz Bukurešta, zove se Orange Peel Her, dolaze i dva benda iz Zagreba, jedan iz Sofije, zatim sastav Nikola iz Bečeja i tako dalje, tako dalje. Dakle, dosta dobrog hardcore punka. Subota i nedelja, tribina oko 19 časova, a koncerti počinju od 20 časova. Dođite odmah, dođite na prvi band i ispoštujte ovaj festival. Bobby Womack u nastavku i njegova kompozicija Find Me Somebody.

Stigli smo do kraja još jednog Soul petka, bar kad je reč o ovoj emisiji, možete vi nastaviti Soul petak tako što ćete nastaviti da slušate ovaj Soul muziku. Eto, mogu da vam preporučim da odete na podcaste kod Daška i Mlađe i ukucate Soul, s obzirom da sam svaku emisiju imenovao ovaj, tom rečju, i onda ćete dobiti ono pregled unutrašnja emigracija Soul, pa birajte ovaj, koju ćete emisiju da slušate, a na kraju krajeva ne morate unutrašnju emigraciju, možete da slušate šta hoćete. U svakom slučaju, ja vam želim prijatan vikend, nadam se da ćete uživati ukoliko idete na neki od koncerata ili ćete možda provesti vikend u nekoj intimnijoj atmosferi. U svakom slučaju, želim vam prijatan i lep vikend. Mi se naravno čujemo ponovo u ponedeljak od 11 časova. Ćao!

0: Hello, hello.
1: Dobro je, dobar, dobar si, a?
0: E, ja sad, čekala je da pogreši.
1: Čekala sam i ak sa osmehom sam te gledala i ništa. Dobro je, Boki, naučili smo.
0: Jedno dugme naučeno. Jej, znamo džingl da pustimo.
1: Za sada. Sljedeći put kad ja sednem tu, opet ćemo pogreši.
0: Nema veze, ajde, onda ćemo učiti još par epizoda, pa ćemo i to naučiti.
1: E, šta pričamo danas? Ajde prvo malo da pozdravimo ljude.
0: Ajde.
1: Ćao, ljudi.
0: Ovo Tatjana zato što nije bila.
1: Da.
0: Posljednjih par epizoda.
1: Da, meni nedostaje. Ja sad kažem, kad sam ušla, ju, vidi dan. Od zimus nisam bila otprilike. Ali malo da pozdravimo ljude, da im se zahvalimo što slušaju. I što su slušali prethodne epizode i što nas polako, ali sigurno zapraćuju na Instagramu. Pa to lepo, onako da kažem, raste. Imamo dobar community. Ako niste znali da imamo Instagram, imamo i mi Instagram. Zapratite nas.
0: Molim vas.
1: Molim vas. Razni tu ljudi oko nas rade mnogo lepe stvari za naš podcast. Imamo neke razne planove o kojima nećemo još pričati baš sa vama. Ali
0: ok je da znate da ćemo menjati.
1: Strateški.
0: Da. Mijenjat ćemo malo i formu i uvešćemo još jedno vaše čulo. Ćemo probuditi i pokrenuti u jednom trenutku, vrlo uskoro,
1: vrlo
0: nadamo se.
1: Vrlo senzacionalistički u odnosu na naš izgled.
0: Da.
1: Ovako.
0: Neverovatno šta nas se očekuje. Nadam se da ste dobro, evo da se ja javim. Današnja tema jeste studentski izbori, to jest izbori za studentski parlament, jer studenti pobeđuju, tako nam se zove ova epizoda. E, a s kim
1: jer
0: ćemo?
1: Šta?
0: Jer šta? Jer studenti pobeđuju. Tatjana je tu nakon dva odsustva, jel da?
1: E, da, pa bila sam otrovana. Samo sam sebe otrovala, evidentno. A pre toga sam bila na devojačkoj i baš mi je tako nekako lepo bilo.
0: Ali sad je svima jasno sve. Prvo devojačka, onda trovanje. Jasno.
1: E, nemoj da laješ mnogo.
0: Dobro. Neću sad da pravim nikakve insinuacije.
1: Nije tako bilo stvarno, samo pazite šta jedete i odakle naručujete hranu.
0: Fair. Ok, vraćamo se na temu. Tu nam je, s nama je Jovana, naravno ona će da snima sada malo odmara od uloge voditelja, može da se opusti više. E, kažemo, izbori za studentski parlament. Ove godine imaju, čini mi se, poseban značaj u poređenju sa prethodnim godinama. Uvek su oni bili značajni, ali nekako smo dopuštali da nam to promakne i da prođe. Sada kada su se studenti probudili, pokrenuli, zahtevaju transparentnost, odgovornost, pa negde i u samoj instituciji gde su oni najzastupljeniji, kao što je fakultet, studenti pokušavaju da se izbore za svoje interese unutar institucije u kojima su, i ovo nije neka prilika za studente ili politička borba unutar fakulteta, ovo je borba nekako za prava, ravnopravnost i položaj studenata za svakodnevni život na fakultetu. Jer studentski parlamenti zapravo nisu samo administrativna tela, oni odlučuju o pitanjima koja se tiču studentskog standarda, učestvuju u samom radu organa fakulteta i predstavljaju direktnu vezu između studenata i uprave. Ono što moramo da kažemo jeste da je zakon o studentskim parlamentima dosta dobar po studente ukoliko se njime ispravno rukovodi. Sada imamo tu neke modifikacije na nivou fakulteta, a o tome ćemo govoriti sa našim gostom danas i on će nam tu negde objasniti za fakultetsko on dolazi, a i Tatjana i ja.
1: Ja, rekao, taman će me zaboraviti, od novembra nisam na fakultetu.
0: Ne.
1: Napravim invaziju neku uskoro.
0: Naravno da ne. Ovogodišnji izbor imali smo već nekolicinu izbora za studentski parlament na Novosadskom univerzitetu, na Beogradskom univerzitetu, u Novom Pazaru. Mislim da su i u Nišu bili izbori, na Medicinskom u Nišu, jel da? Ali to ćemo pokušati sve da pokrijemo i da vidimo zapravo zašto je značajan studentski parlament za studente, a s kim mi to danas razgovaramo, sa Lukom Smiljanićem, studentom druge godine psihologije na Filozofskom fakultetu. Dobrodošao.
2: Hvala, bolje vas našao. Hvala na poziv.
1: Kako je sladak? Kako si?
2: Hvala, dobro sam. Umorna, evo, kao što sam rekao pre nego što smo ušli u program, sad smo se vratili, to jest ja sam sad došao sa tribine, naša studentska organizacija, odnosno nadamo se da ćemo taj status zvanično steći, je organizovala danas jednu tribinu na kampusu koja se bavila istom temom, znači pitanje je bilo izbori u studentskim parlamentima, tako da smo tu imali govornike, govornici su bili profesor Vladimir Mihić, Ana Đurić kao predstavnica studenata filozofskog i članica Stava koja je bila 2024. godine, znači učestvovala na, na izborima za, za, za studentski parlament tada. Potom imamo, tu je bio i gost iznenađenja, nam je bio u stvari student sa medicinskog fakulteta u Beogradu, pošto je to bilo, ajde da kažem, možda najvatrenije događanje po tom pitanju do sada. I imali smo Daniel Vidačak, on je sa pravnog fakulteta, isto znači njegova perspektiva vezano za, za neke pravne, pravne aspekte cijele priče i, i kako su stvari protekli izbori na njihovom fakultetu. Da.
0: Mislim da možda da vratimo stvari negde na početak, da, da, da objasnimo šta se dešava i o čemu se radi. Mi sada na Filozofskom fakultetu, tu je Luka, on je u odboru,
2: upravni odbor.
0: Glasa. Glas je šta? To je neka lista, neki studenti su na Filozofskom fakultetu se ujedinili i dogovorili da na sljedeće studentske izbore izađu sa tom grupom Glas i da za njih mogu da glasaju, zato što je do sada situacija bila da mi imamo studentski parlament, izbore za studentski parlament na koje se kandiduje samo jedna lista koja se zove studentski parlament, jel da?
2: Savez studenata. Savez
0: studenata, da.
1: Ja, znači, ja se naježim kad to čujem. Majke mi, savez studenata.
0: I nekako svojim pravilnicima zakomplikovali su bilo kom drugom akteru učestvovanje u ovom studentskom izbornom procesu. Recimo, 2024. Stav je pokušao da i onom blokadom rektorata, ukoliko možemo da se prisjetimo tih trenutaka.
1: Ma da, nego razmišljam da li nam je rano da o tome pričam. A ne, samo se malo zakuktamo, a odmah bismo u vatru. Već sam se ono skinula, vrućina mi, čoč.
0: malo uvoda. Pokušao da nešto promeni na Filozofskom fakultetu, međutim je to bilo tada dosta teško, jer nije bilo podrške drugih kolega, nekako su bili usamljeni u tom trenutku u toj borbi. Dobro. Do toga ćemo svega doći, a mene sada zanima kako nastaje Glas i kako vi prepoznajete da je neophodno da se sad stvori neka nova opcija na Filozofskom fakultetu.
2: Jasno, okej, okay. Ajde onda da krenemo od početka. Znači, Glas, mi kad smo se okupili, u stvari to je bilo nekolicina studenata, pa smo onda jedni druge, jel te, znali smo se i sa protesta, sa blokade, iz cijelog pokreta, pa smo bili, okej, okay, ovo su ljudi koji bi učestvovali u ovome, koji bi mogli da doprinesu. Pa smo krenuli smo s tim i polako i da vidimo ko bi učestvovao u onom prvom delu procesa, a ono što smo mi tada znali je samo, e, okej, okay, mi treba da se registrujemo u APR-u, to je nešto što treba. Ne znamo nikako koje je to pravno lice, niti bilo šta od tih stvari. Tako da smo onda krenuli s time, pa smo malo istraživali. U tom momentu mi apsolutno nismo imali nikakvu ideju šta je u stvari studentska organizacija, kako to funkcioniše, jer APR ne prepoznaje studentsku organizaciju kao pravno lice. Jel? Tako da smo i krenuli u stvari u taj proces i to je onako jedan suvoparan pravni proces koji podrazumeva pisanje nekih osnivačkih akata, jedna osnivačka sednica, znači nas je bilo, ja ću sad možda da slažem, ali nekih 14-ak ljudi je bilo na osnivačkoj sednici, znači imamo 14-ak osnivača, između kojih sam i ja i druge kolege. Tako da smo mi onda krenuli, ajde da kažem, sa planiranjem kako da se sve čita taj proces završi što pre i da što pre to obavimo, zato što smo znali, odnosno, ajde da kažem, očekivali da nama slede izbori za studentski parlament, jel te, u aprilu. Ali okej, okay, do toga poslije. Tako da kad smo taj proces čitav prošli, kad smo sastavili statut kao možda i najbitniji dokument tu i ostala dokumenta kad smo spremili, dobili smo rješenje potvrdno, onda smo krenuli u stvari da vidimo šta dalje mi možemo da radimo. Znači, u pitanju je puno ime Glas studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to nam je puno ime i krenuli smo s tim i onda smo, ok, hajde da vidimo koja je procedura, jer naša primarna ideja zašto smo mi osnovali opšte Glas, pa jeste da se kandidujemo za izbore, da pružimo listu, da budemo jedna alternativa, ja se nadam kvalitetna alternativa, trenutnom savezu studenata.
1: Mislim, tehnički nije toliko strašno biti bolja alternativa od one postojeće koja je bila, ali u svakom slučaju ste tako, dobra konkurencija.
2: Da, u svakom slučaju slažem se, ja bih to rekao, tako da onda smo krenuli da vidimo koja je to procedura da mi dobijemo taj status studentske organizacije. Tako da tu onda ima 1000 nekih pravilnika, pa smo svi mi bacili u čitanje toga, pa je to bilo, u stvari isprave je bilo to od uveta do uveta. Pa onaj kaže ovako, onaj onako, pa profesori kažu ovako. Pa
1: ja,
2: smo
1: najgore moguće.
2: Apsolutno, to je bio tako jedan pakao, jer informacije su sa 1000 strana dolazile, onda u jednom momentu smo presekli i rekli, ok, hajde pa da sedemo da iščitamo te pravilnike, pa mislim, ok, nismo u tom smislu pravno pismeni, ali ne može biti preterano teško. I onda je nas nekoliko selo videlo, ispregledalo sve te dokumente, šta je tu bitno i ispravka sa početka. Znači, u pitanju su, je zakon o studentskom organizovanju.
0: Aha.
2: To je, znači, to je zakon koji je ovdje možda najrelevantniji. Krenuli smo sa njim i onda ima pravilnik o upisu u registar. Tako da smo krenuli s tim. E sad, ima smisla da pričamo o proceduri kako čisto da ljudi znaju ili ćete...
0: Možemo, doći ćemo možda i da pričamo o proceduri, ali bih ja sad pitao nešto drugo, onako nešto što je sveobuhvatnije i ljudima bliže. Kada ti shvataš da je bitno da se baviš time i da učestvuješ u tako nekom procesu?
2: Ok, pa u suštini ja mislim da smo svi mi negde što se tiče bilo kakve vrste angažovanosti i participacije, da kažem studentsko-društvene ili studentsko-društveno-političke participacije, da shvatamo u stvari da smo mi primovani studentskim pokretom i svim stvarima koji su se događali u protekle 2 godine i u stvari iz toga proizilazi inicijativa za glas. Iz prosto svesti o mogućnostima koje nama studentski parlament pruža i jasnosti o tome da neko mora biti taj koji će preuzeti inicijativu i staviti na sebe odgovornost da zaista krene da se izbori za nekih otprilike 5000 studenata koji su na filozofskom fakultetu. Jer zaista pravnog osnova i realnog osnova postoji da u najširem smislu studentski standard bude poboljšan i to je ono što studentski parlament radi. Međutim, moramo do toga da dođemo, to je jedan proces, tako da smo se mi tad odlučili. Za mene lično to u stvari iz iste priče kreće u stvari, ali ja se uvijek prisjetim mog učešća, jednogodišnjeg učešća, znači to je bio kraj osnovne škole u parlamentu tada, ali mislim, mi svi znamo kako to funkcioniš u osnovnim i srednjim školama, to je nešto, to je kao, ok, đački parlament, to postoji neka ideja, ali apsolutno to je... To je isto jedan...
1: Nema izlaznog elementa, nema proizvoda.
2: Tako je, nema nikakav konkretni output, kako mi sad doprinosimo, čemu. Tako da onda se ja sećam, mi smo išli u opštinu, mandama tada rekla kako će oni da renoviraju ovaj školu, to je bio čitav plan, smo mi dobili 1000 nekih stvari, mi smo onda se razočarali, pa kako sad kad mi napuštamo školu, svašta nešto. I posle cijelog tog iskustva, u stvari kad sam vidio da se ništa ne dešava, ja sam totalno odustao od bilo kakve ideje da se ja sad angažujem dalje u nekim parlamentima, đačkim studentima, studentskim i tako dalje. I onda u stvari ja upisujem 2024. godine, znači to je bilo nakon izbora za studentski parlament koji smo pomenuli u početku, na kojima su učestvovali i članovi stava. Ja tada upisujem fakultet i ok, kreće i nepunih, znači koliko, mjesec i pol dana u stvari kreće, desi se što se desilo 1. novembra i sve ostale stvari koje su, ono, jel te, taj domino efekt kad se dešava. I apsolutno moja svijest u tom momentu se diže, i ne samo moja, jel, ali i tu dolazi taj deo. I onda prosto čitava kulminacija toga jeste u stvari sad ovaj glas, kao, ajde, ja to posmatram kao jednu, ajde kažem, drugu fazu u okviru možda studentskog pokreta, ovaj, da se izborimo za naša prava, a mislim da ćemo se dotaći svakako te teme, ali mislim da na primjeru Medicinskog fakulteta u Beogradu vidimo koliko je to u stvari vlastima relevantna stvar.
1: I najjače mi je, mislim, kad i dalje se spekuliše i priča o tome, a šta smo mi to uradili za ovih godinu i po dana, šta se to sve desi. Ma neka se desi pravda na nivou studenata, neka se desi pravda na nivou studentskih parlamenata, već je dovoljno. A kamoli kada bismo išli na nivo države.
0: Ali da mi uopšte o ovome pričamo sada.
1: Jeste.
0: Da mi uopšte o ovome pričamo,
1: u momentu
0: da ljudi
1: kada su određeni
0: bave.
1: Parlamenti već oslobođeni.
0: Da.
1: Ali htjela sam da kažem, baš mi je interesantno, kao, slušam te kako pričaš o nekim pravilnicima, nekim komplikovanim jezikom. Kao, razmišljam da te pitam, kao, ono, tetka na slavi, kako ti je na faksu?
2: Jao. pa kao, pričamo sad s aspekta u smislu koliko su moja, ajde kažem, prava i neke stvari zastupane od strane studentskog parlamenta ili kao generalno?
0: Kako god ti želiš.
1: Ja bih voljela da čujem generalno u smislu, stižeš li da se baviš faksom zapravo od ovih obaveza i na kraju krajeva kakva je atmosfera trenutno na fakultetu i što se tiče glasa, u smislu kako studenti to poimaju, kakav vam je feedback što se toga tiče.
2: Ok, da, pa super, ja lično mislim da sam zadovoljen i moj neki utisak je u stvari da su zadovoljni pre svega i članovi glasa, znači svi ljudi s kojima ja radim i s kojima sarađujem, mislim da smo svi onako s celokupnom situacijom zadovoljni. Što se tiče mog fakulteta, pravo da vam kažem, ja ne mogu, lagao bih ako bih rekao da on iscrpljuje vreme, jako puno vremena oduzimam, pogotovo to iščitavanje pravilnika, upoznavanje s tim, jer su to stvarno bitne stvari i to nisu stvari koje mogu da funkcionišu duva, jer je formulacija jako bitna u tome. I onda, pa komunikacija sa advokatima, pa onda verujte mi da smo mi došli u fazu, skoro smo imali jedan sastanak sa advokatima, gdje u stvari ne samo što advokat mozga, nego i mi mozgamo sa njim. Ono kao šta da radimo sada.
1: Sve zajedno.
2: Pa bukvalno, znači ono, apsolutno nema ni... Čak se ni ne javlja diferencijacija između njih kao stručna lica i nas kao totalno nestručna lica, jer smo mi toliko već u priči. Tako da da, a što se tiče mog fakulteta, ja sam stvarno zadovoljen. Ja, eto, mogu da kažem, ja u priliku pohvalim, vaš prvi podcast je bila jedna od mojih profesorki koja mi sada predaje. Baš sam imao kolokvijum danas kod nje, na njenom predmetu.
1: <Okice. laughs>
0: Ali on je sve stigao, sad izvim što ga prekrije. Znači on je danas imao kolokvijum.
1: Baš sam bio na tribini, pa sam otišao, vadili smo ovaj auto, točak se zaglavio u rupu, a onda sam otišao na kolokvijum, pozdrav za profesorku, pa sam
0: dao sam dve
1: podcast.
0: Izjave, Ksenija i Ina su vas pozdravile i kao evo sad na podcast.
2: Da,
1: zato ja pitam kao kako je na faš, šta se radi čoveče?
2: Pa, dešava se, ja sad moram malo onako da počnem da balansiram, da se posvetim malo ispitima jer malo sad već počinjem da kaskam, tako da moram sad malo da dam gas što se toga tiče, ali okay, mislim da ću da stignem ono da čekaju me septembar i oktobar, isto to će mi biti spas, ali okay. A što se tiče ovako, ajde da kažem nekog opšteg doživljaj glasa, bar moj utisak do sada. Možda da počnem s tim u stvari. Jedan od konkretnih stvari koje smo mi uzeli da radimo ako se ja ne varam prošle nedelje, tako je, mi smo krenuli da podnosimo žalbe nastavno naučnom veću. Pa na konto toga, zato što svaki student ima pojedinačno pravo da podnese žalbu nastavno naučnom veću koja je slobodne forme.
0: E sad, mi moramo samo izvini pre nego što okrenemo da objasnimo. Izbori za studentski parlament bi trebalo po zakonu da su raspisani u aprilu mjesecu, jel da?
2: Jesu, tako je.
0: Da. A na Filozofskom fakultetu nisu raspisani izbori za studentski parlament. Njih je trebao da raspiše Savez studenata jer su oni prethodni studentski parlament, jel da?
2: Pa, delimično.
0: Ok,
2: znači,
0: pojasnim
2: kako
0: se.
2: To funkcioniše, u stvari jeste da, znači, ono što da postoje dvije mogućnosti kako vi u stvari kandidujete listu. Jedna mogućnost je ovo koju mi pokušavamo, to je da se registrujemo, znači, u APR-u, da probamo da steknemo taj status studentske organizacije, a to funkcioniše tako što se formira neka petočlana komisija koja daje mišljenje, pa ukoliko je to mišljenje pozitivno, a to se donosi na osnovu nekih kriterijuma koji postoje u zakonu, dekan onda kao organ poslovođenja, on to mišljenje, ajde da kažem, on donosi rješenje o dobijanju tog statusa. E, mi kad steknemo status studentske organizacije, onda mi možemo da kandidujemo listu bez ikakvih problema.
1: Izvini, pauzčica, časko.
2: Naravno.
1: Šta misliš, hoće li Alanović hteti da ovo...
2: To je pitanje opet sad.
1: ili je sve uzalo.
0: Ali ne, pa on potpisuje i diplome ovim blokaderima što sede pa njegovim.
2: Pa da,
1: upravo si.
2: On bi morao. To je domenu njegovih nadležnosti. Oni sad mogu da probaju da nađu neke rupe u zakonu, ali ja sam poprilično siguran u neku pravnu stabilnost dokumenata i uslova koje smo mi ispunili. Ja zaista bih rekao da mi jesmo, jer sve uslove koji su tu, sve dokumenta mi smo predali, čak smo imali dodatne dokumente. E, sad vidjet ćemo. Nam je 30 dana koji rok da se to rješenje dobije prošao juče zapravo. To je bio juče, mi ništa nismo dobili, ja se pretpostavljam da su oni poslali poštom. Tako da ako su oni juče to poslali poštom, onda su i dalje u roku. Tako da to slušaoci da znaju da je to okej. Okay.
0: Sviđa mi se ova igrica.
1: Da, da, da, da, kao da, na vatrici, malo još da čekaš.
2: Jeste.
1: Još dva dana.
0: Sad, nisi mi odgovorio. Zašto, ko raspisuje izbore?
2: Raspisuje izbore, znači predsjednica studentskog parlamenta, odnosno predsjednik.
0: Ok, i oni reše u aprilu da ne raspišu izbore. I koje su sada, da li su trebali, da li su morali?
2: Da, znači ovako, zakonom su oni apsolutno dužni to da urade. I tu apsolutno nema nikakve dileme. Znači to propisuje ne samo zakon, nego i druga podzakonska akta koja sa zakonom je te moraju da budu usklađena. Tu nema dileme. Znači oni su te izbore morali da raspišu i propisuje se znači svake druge godine, jel te, tajnim i neposrednim glasanjem. Ono, kristalno jasno. E sad, šta je problem u stvari u zakonu? Jeste što zakon ne predviđa šta se radi u slučajevima kada izbori nisu raspisani u tom roku. Tako da onda taj rok ispada nešto što ja mislim da se zove bukvalno instrukcijom, što u stvari znači da ti izbori mogu da se raspišu bilo kom momentu sada i oni će važiti. Zato što zakon ne predviđa šta se dešava ako su raspisani van roka.
0: Nema sankcije.
2: Sankcija nema direktnih koje su zakonom propisane. U tom smislu. E sada, isto taj zakon kaže... ovaj ima deo koji priča o kaznenim odredbama, to je u stvari ukoliko se ne raspišu izbori, ukoliko neću tačno reći, ali u suštini ukoliko se neke od stavki koje su predviđene, odnosno nadležnosti studentskih parlamenata i tako dalje, prekrše, da se apsolutno kažnjava odgovorno lice i studentska organizacija. A isto tako može da se kazni fakultet i onaj koji je odgovoran. E pa to je u stvari stvar zato što niko, osim ako neko se ne odluči da podnese prekršajnu prijavu. Tako da to su neke stvari koje sad mi onako, ja kažem, razmatramo. Idemo u tom nekom pravcu, ali to je sad upravo, i to je na koncu toga bio taj sastanak sa advokatima, pa je bilo mozganje šta sve mi možemo. Jer naš primarni cilj sada jeste da mi u stvari izvršimo takav pritisak mi da dovedemo, da obezbedimo studentima, znači omogućimo njihovo pasivno i aktivno biračko pravo koje je statutom univerziteta definisano, a to je u stvari da oni biraju da budu birani u studentski parlament.
0: A što Savez studenata ne raspisuje sad te izbore? Evo to, mislim, to slojevito je pitanje.
2: Da, jest.
1: To jest predsjedavajuća.
2: Da. Pa to je sad onako, to je zaista pitanje za milion dolara.
0: Da neće izgubiti možda, ja...
2: Pa ajde krenemo sa nekom mojom prognozom. Znači, može. Na osnovu onoga što je do Glas sada doradio, kako smo mi trenutno imali odziv što se tiče studenta i načina koji su nas studenti do sada prihvatili, ja mislim da ja apsolutno nemam nikakvu bojazan da mi te izbore dobijemo. Odnosno, jel?
1: Nećete dobiti.
2: Tako je, znači dobijemo ih 100%. E sad, možda je to jedna od stvari koja njima pravi problem, pa je možda u stvari ovo odlaganje izbora samih jedan očajnički pokušaj da se ova čitava situacija prolongira do, ne znam, jedna mogućnost je da možda dođe do neke izmene zakona. Znači, postoji hiljadu nekih tu varijabli koji utiču i to je sad...
1: Ili isisavaju neke pare, čekaju neki tender, nešto što mi ni ne znamo da postoji.
2: Pa evo, recimo, zanimljiva stvar, kad si to pomenula, mi smo skoro vidjeli, Ministarstvo prosvete raspisalo zapravo konkurs jedan da dodeljuje studentskim udruženjima za studente do milijon dinara za neke, ajde da kažem, programe kulturno-obrazovne ovakve onakve. E sad, mi planiramo da apliciramo, međutim, ono što je interesantno jeste da je rok od 6. do 20. maja, mislim, što je pre svega na osnovu mog iskustva, pošto se ja malo sa strane i time bavim, i za mnogo manje pare kada se projekti pišu, rokovi su mnogo veći. Znači, 14 dana da se napiše projekat do milijon dinara je onako baš jedan ozbiljan poduhvat, bit ćemo da probamo, pa ćemo da vidimo u stvari da li je opet to jedan pokušaj samo nekih namještenih tendera ili je zaista neka ozbiljna priča. Tako baš nakon toga što si pomenuo.
0: Dobro, pa ja znam da neki su studenti dosta se vidjeli o studentske parlamente na različite načine, to je postao onako ozbiljan biznis, pa te neke različite
1: jade. Pa način je ovo što je nedavno bilo kao konkurs za studente da idu besplatno na zimovanje, jel tako beše, skijanje.
0: Jeste.
1: Kao, ko je to ikada znao da postoji? I ko zna koliko takvih stvari još postoji, a da možda nismo došli do njih, mislim.
0: Pa da nije medijski izvršen pritisak na univerzitet u Novom Sadu, ne bi se to uopšte otvorio konkurs da drugi ljudi se prijave, nego su se prijavili neki podobni koji su otišli o trošku države i ono svih građana koji plaćaju porez na odmor. Ok, to je predviđeno za studente, ali ako svi mogu da participiraju...
1: Čaci akademija.
2: Jest.
0: Imali smo do sada različite izbore na nekim drugim fakultetima. U Novom Sadu smo imali slučaj sa pravnim i medicinskim. Mogu da kažem nekako prateći da nije bilo nekih većih ekscesa i skandala, zato što zapravo na medicinskom fakultetu nije ni bilo kontra kandidata, nego je bila samo ova jedna lista koju su vodili ovi

0: be.
1: Da li postoji neka sitnica, na primjer miris, prostor, scena, razgovor, bilo šta, koja je učinila da se osjetiš tako da nešto mora da se mijenja u tom trenutku?
2: Pa da, onog momenta svesti o tome zaista šta je značila tragedija za čitav narod. Evo, tog momenta kad zaista čovjek postane svestan od to.
1: Mm-hmm. Da. Dobro. Tri riječi koje opisuju trenutnu situaciju za tebe u Srbiji.
2: Napor, žrtva i predanost.
1: Dobro. Kako bi ovaj period tvog studiranja, ako bi ovaj period tvog studiranja bio film, koji bi film bio?
2: Uf, ja sam slab s filmovima. A ako bi bio...
0: Slab sam u vic.
1: Da, ovo je meni bi ovo bilo teško pitanje.
0: Pa ja ne znam šta bih rekao. Ja bi posljednji koji sam gledao Okupaciju 26 slika, gledajte ljudi, super je film. Evo, ja bih to rekao, ali samo zato što sam to nešto posljednje gledao, baš sam se oduševio.
1: Ja bih ovo sve nazvala početkom ovog novog oskarovskog One Battle After Another, ali ja samo cenim početak tog filma, ovo mi se kasnije ljubavna priča ne dopada opet.
2: Pa bio bi neki akcija, ne? Jedje da ostanemo na tome, slabo ja gledam film. Ovaj, to...
1: Dobro.
0: Pa kada stigne čovjek, gleko je pravilnik, je još i film da gleda,
2: da,
0: pa stvarno.
2: Vremena nemam.
1: Ne, pa sigurno ne bi bio Gossip Girl ili Sexy Grad ili kao, kako se zove ova, blonde lawyer, legally blonde, legally znaš, blonde. Kao kako tamo predstavljaju fakultet, najteži ti je problem ispit, kada ono, međutim.
2: Baš.
1: Kako će izgledati to sve za godinu dana? Gde su studenti za godinu dana?
2: Studenti su puni razumevanja, svesti, informisanosti o društveno-političkoj situaciji i voljni da se angažuju i da nastavljaju da se angažuju koliko naš cilj i dalje ne dosegnemo za godinu dana.
1: Hell yeah. Na ulici.
0: Hvala ti mnogo na ovom.
2: Hvala vama na pozivu, baš ste me obradovali kad ste me pozvali.
1: Ako imaš bilo šta da dodaš, da nešto nismo stigli da pređemo ili misliš da bi imao šta da kažeš, šta boje?
0: A snimit ćemo ga posle, hoće da kaže. Snimit ćemo ga posle još dodatno. Malo mi iscuralo vreme, ovo je zaista ono tema o kojoj možemo
2: jako
0: mnogo
2: dugo,
0: da razgovaramo, ima mnogo toga da se kaže. Pratimo situaciju na Filozofskom fakultetu, pratimo situaciju na ostalim fakultetima. Naravno. A pratimo izbore za studentski parlament, jer je bitno.
1: Sreće, puno.
2: Hvala puno.
0: I puno sreće, hvala. Da, jer mislim, ja sam još uvijek master student, tako da
2: tako je.
0: Ja ću da glasam.
1: Ako ne raspišu do oktobra, i ja ću da budem.
0: Dobro. To je to. Hvala vam, dragi slušalci, što ste nas slušali. Vratili smo se tandem. Tu je sada Tatjana ponovo sa nama. Bilo mi je drago, evo, nekako vratila se ona neka energija.
1: Energija.
0: Zaista sam uživao u ovoj epizodi. Luka nam je rekao mnoge bitne stvari. Objasnio je kakvo je stanje na Filozofskom i generalno smo komentarisali stanje sa studentskim parlamentima. Zašto su bitni studentski parlamenti? Zato što studenti pobeđuju prvo tu, pa onda i dalje. Kako? I super lepak. Studenti i super lepak.
1: Hoćemo možda da najavimo sljedeće gosta. Mislim, kao znamo ko je, samo da nas ne ispali.
0: Ne. Nećemo. Nećemo. Ostavit ćemo taj prostor da pratite naše mreže, zapratite nas na Instagram profilu jbt_podcast.
1: Tako je, i na Spotify-u.
0: I na Facebooku.
1: Na Facebooku, tako.
0: YouTube nećemo ni pominjati. Doći
1: ćemo
0: do tog trenutka.
1: Čućemo se narednog petka. Ćemo se čuti.
0: Budite nam dobro. Pozdrav ljudi, hvala što ste nas slušali.
2: Ćao.

So you can strike up the march. There is no